Katar etxe karoin, ni manizo bat eraikuia. Aikapeno, akasio, ani triska antxa zura uzatle hegatara.